0: what do you want? And I'll dance jukebox. Jukebox. I'm a jukebox.
1: Film mal premiéru v auguste 2023 na 76. ročníku filmového festivalu vo švajčiarskom Lokarne, kde súťažil o cenu Zlatého leoparda, aby napokon získal cenu za najlepší ženský herecký výkon. Objavil sa aj na 64. ročníku filmového festivalu v Solúne, na ktorom získal cenu Zlatého Alexandra. Dahomey je dokumentárny film nakrútený v roku 2024, ktorý režíroval francúzsko-senegalský režisér a herec Mati Diop. Píše sa koniec roka 2021 a 26 pokladov z kráľovstva Dahomey má byť z Paríža prevezených do krajiny svojho pôvodu, ktorú dnes predstavuje Beninská republika. Spolu s tisíckami ďalších artefaktov ich v roku 1892 ukradli francúzske koloniálne vojská. Ako ale majú ľudia reagovať na vrátenie týchto prastarých pokladov do krajiny, ktorá medzi tým musela uraziť veľký kus cesty? Medzi študentmi na univerzite v Abomey-Calavi sa preto rozprúdi vášnivá diskusia.

Film Dahomey vznikol v koprodukcii filmových spoločností z Francúzska, Senegalu a Beninu. Premiéru mal vo februári 2024 na 74. ročníku Medzinárodného filmového festivalu v Berlíne, na ktorom získal cenu Zlatého medveďa za najlepší film. Film Mačacia Odisea z roku 2024 je animovaný fantastický príbeh v réžii lotyšského filmového režiséra Ginca Zilbalodisa. Zdá sa, že sa blíži koniec sveta. Mačka je samotárske zviera, no keď jej domov zničí veľká voda, nájde si úkryt na lodi obývanej inými zvieratami a napriek rozdielom s nimi bude musieť spolupracovať. Osamotené na lodi musia zvieratá zvládať rôzne úskalia spojené s adaptáciou na novovzniknutý svet.

0: Premiéra filmu Mačacia Odisea bola súčasťou sekcie Uncertains Regards na filmovom festivale v Cannes 2024. Film sa premietal aj na medzinárodnom filmovom festivale vo francúzskom Annecy 2024, kde mu bola udelená cena poroty, cena publika a cena francúzskej nadácie Gann za distribúciu v kategórii celovečerných filmov. Zachytené hovory je názov dokumentárneho filmu o následkoch ruskej agresie na Ukrajine v roku 2022. Režírovala ho ukrajinská filmová scenáristka Oksana Karpovič. Film ukazuje obrazy vojnového ničenia, na ktorých vidíme ukrajinské dediny, mestá, domy a cesty po ich oslobodení ukrajinskou armádou. Režisérka si pozorne všíma to, ako sa do nich opäť vracia život. Film prináša nádej a slúži na vyváženie relativizovania hrôz vojny v médiách. Hudba vo filme mu dodáva desivú atmosféru. Sme svedkami prehrávania záznamov telefonických rozhovorov medzi ruskými vojakmi v zákopoch na Ukrajine a ich rodinami, ktoré v roku 2022 zachytila ukrajinská tajná služba.
1: Ty čo, všetko domov, že mňa pochránil, ne?
2: Да нет, что ты? Что хранить-то? Рано еще. Ты самое главное мне скажи, ты видел натовские базы там?
1: Нет, пока.
2: Нет? А нам-то показывается, что там натовские базы одна на другой и их разбамбливают.
1: Да это все пиздец, что не верь там нахуй. Это все фейк ебанут нахуй. Вообще,
2: да? Ты давай голову-то прячь там свою. Там сильно не вылази.
0: Film Zachytené hovory, ktorý bol nominovaný na cenu za dokumentárny film na festivale Berlinale, získal od nezávislej poroty dve osobitné pochvaly. Osobitnú pochvalu v rámci filmovej ceny Amnesty International a osobitnú pochvalu v rámci ekumenickej ceny. Film Julia mlčí je režijným debutom Belgičana Leonarda van Diela z roku 2024. Julia je najlepšia hráčka v prestížnej tenisovej akadémii. Celý jej život sa krúti okolo hry, ktorú miluje. Keď začnú vyšetrovať a potom aj odvolajú jej trénera, všetky hráčky v klube majú vypovedať. Julia sa však rozhodne mlčať.
3: Šli i s Rima. Maar wie dat je over deze dingen kunt praten?

dlhšie slovo, ktoré pozná každý. Neznámy výraz môžeme krátko vysvetliť, aby sme si lepšie porozumeli a možno sa aj navzájom zblížili. A práve o tom je zrozumiteľný jazyk. Používať jednoduché slová, ktorým rozumejú všetci. Skúste to aj vy. Tento podcast vám prinieslo internetové rádio Európskeho parlamentu Europarl Rádio.

0: Közelednek a választások. Idén június 6-a és 9-e között európai polgárok milliói járulnak majd az urnákhoz, hogy szavazatukkal segítsenek megadni az Európai Unió jövőbeli irányát. Az Európai Parlament az egyetlen olyan uniós intézmény, melynek a tagságát közvetlenül maguk a polgárok választják meg. Így az európai választások a világ egyik legnagyobb demokratikus eseményének számítanak. Sorozatunkból minden fontos információt megtudhat a közelgő európai parlamenti választásokról. Ebben az epizódban a szavazási rendszer működését vizsgáljuk meg.
1: Az európai polgárok 5 évente szavaznak arról, hogy kiképviseljék őket az Európai Parlamentben a soron következő jogalkotási ciklusban. Idén összesen 720 képviselői mandátum sorsáról döntünk. A leköszönő parlament 705 fős összlétszámához képest ez 15 fős növekedést jelent. Minden tagállam eltérő számú képviselőt delegál. Hogy pontosan hányat, azt a csökkenő arányosság elve határozza meg. Minél nagyobb egy adott tagállam lakossága, annál több képviselő megválasztására jogosult. A nagyobb tagállamok képviselői a kisebb országokéhoz képest azonban több állampolgár képviseletét látják el. Az egyes országok minimum 6 és maximum 96 európai parlamenti mandátumot szerezhetnek.
0: Bár országonként némileg eltérhet a szavazás menete, az alapelveket illetően nincsenek különbségek. Tagállamtól függően a polgárok politikai pártra, egyéni jelöltekre vagy akár mindkettőre voksolhatnak. Az uniós választások arányos képviseleten alapulnak. Ez azt jelenti, hogy a pártok által elnyert parlamenti helyek száma egyenesen arányos az általuk megszerzett szavazatok számával. És ki adhatja le a voksát?
1: Szavazásra az uniós tagországok azon állampolgárai jogosultak, akik betöltötték az országukban érvényes választójogi korhatárt. Ez Ausztriában, Belgiumban, Németországban és Máltán 16, Görögországban 17, a többi tagállamban pedig 18 év. A származási országuktól eltérő tagállamban élő uniós polgárok a hazájukban állított jelöltekre vagy a lakóhelyük szerinti országban állított jelöltekre is leadhatják szavazatukat. Minden választópolgár azonban csak egyszer szavazhat egy adott választáson. Magyarországon június 9-én lesznek az európai választások. És hogyan zajlik a szavazás?
0: A szavazólapon pártlisták, azaz a pártok által előzetesen felállított jelölt listák közül választhatunk, a párt neve alatti körbe írt X-el. Így bár pártokra voksolunk, szavazatunkkal közvetetten hozzájárulunk ahhoz, hogy az adott párt jelöltjei európai parlamenti mandátumot szerezzenek. A képviselői helyeket a jelöltek a pártlistán szereplő sorrendben foglalhatják el, a pártra leadott szavazatok száma alapján. Néhány uniós országban mi dönthetünk arról, hogy az előzetesen felállított pártlistákra vagy külön a pártok listáin szereplő jelöltekre szavazunk-e?
1: A szavazatok számlálása akkor kezdődhet meg, miután lezárult a szavazás. Minden politikai párt a kapott szavazataival arányban küldhet képviselőket a parlamentbe. Így érvényre jut a választói akarat.
0: Szavazatával ön azt dönti el, hogy kik képviselik majd az ön érdekeit az Európai Parlamentben az uniós jogszabályok megalkotásakor. Voksával még az Európai Bizottság elnökének és az európai biztosoknak a megválasztását is befolyásolja. E döntések nem csak az ön életére lesznek hatással, hanem EU-szerte sok más ember mindennapjait is meghatározzák majd. A demokráciát közösen vívtuk ki, sohasem vehetjük adottnak. Fenntartása közös felelősségünk, kivétel nélkül mindnyájunké.
1: Podcastjaink meghallgathatók az Európai Parlament webrádió szolgáltatása a European Radio weboldalán.
2: Bachar Canoona sa star in chéad lád bhí bealtana ghabhíl sa cahar da iad dír atá grílár na hórpa. Bín an lág ar tháinig an Chipre, an Teicia, an Astorn, an Ungar, an Latvia, an Lithuáin, Málta, an Fuling, an Tlóvac agus an Tlóvéin isteach an éantas orpach. Ba thrá ceiliúrtha, éantachta agus deisneach an teorainnacha é. Caithim is suaimh níos géire ar an gloch fílasan. Tá méad útacha reinúanta ar neantas ópach a gahnam lénta nóair tháinig bailstáid nuair stachán. In 2004 tháinig an méad uas mó riamh ar neantas, nóair chuig fáilte roimh dhéadír nua. An Chipre, an Teicia, an Astáin, an Ungáir, an Latvia, an Lithuáin, Málta, an Fuling, an Slovak agus an Slovén. Tar éis an bhéadaithe fágad raibh cúig bhealstáit is fithid in san Aontas. Ach bhí fís ann an trásán go méad ófaí an Taontas go dtí gamach trucha bhealstáit ann. Cén fág raibh tácht chomh mór san leis an méad ú? Ar an gcéaddul síos, bé an méad ú is mó riamh ar an Aontas Orpach. Ar an amláin, denig bhealstáit den Aontas de thrí thír a bhíoch in san Aontas so bhéadach, an Astáin, an Latvia agus an Litháin, ceir stáit a mbeadh dlú cheangalacha leis an Aontas so bhéadach, an Teicia, an Ungáir, an Fuling agus an Slovak. Tír a bhíoch ina cuid den iar Jugoslav, an Slovén, agus gá ilán sa Vanvir, an Chipre agus Málta. Thug na tíortha san aig ar eastar nua a dro cór, rathúnas agus slúfáirtíocht nártathe. Ach ba bhó an méad úsan ná chur le líon na díortha in san Aontas. Bunann é chumá agus athrú mór sa stad Géofála Tuaill. Athrú a bhón loch todhchaí na Heorpa ar feadh na mblianta fada ina dhiaidh san. Chuir an méad úsan síne le teorainnacha na Heorpa a dro an iarthar, agus freisigh sé a ról mar chósa thórin san Árp. Chad a spreag na náisiúin san le bheith na mhuiil den Aontas. De roinn fadaíomh, seans bhí ann ghlacha le gealúint an den leithis na Saoirse agus na Náisiúna dá seasan an Aontas. Thuirle an méad ú tar éis thitim na réimeas cumannach i láir agus iarthar na Heorpa, rud a chur a chumas na díortha san a aistrúchan an den leithis agus go géal agar mharagaigh. Leis an méad ús staróil san ó chuig bhealstáit déag go chuig bhealstáit is fithid, chur ag bailfíoch ar phróiseas fada aontachais a dá aontaigh an Árap. Árap a bhí dailte ag an gcuirtín Éiring agus an cogad fuar ar feadh leachéad bliain. Bhí teannach ar suntasach ag méad ú 2004 ar hangacha in san Aontas chumá. Nú déad faoi rá gur thug sé dúshláin an Aontas ar shlí nach bheachas riamh hena. Bhéadaigh líon na dangacha ifigúile ó aon cheann déag go fithetanga. Bíad saha leanas na né danga nua, an Astáinis, an Ungáris, an Latvis, an Lithuánis, an Váltis, an Falnis, an Teicis, an Tlovakis agus an Tlovénis. Cuaíodh né aonad aistrúcháin nua i seirbhís aistrúcháin Pharlaiment na Heorpa chun freastal ar chaintóirí na dangacha nua san. Ins na blianta roimh an méadú agus an idirmhairtíocht déantachais ar siúl, thosnaigh na fóinne tangan a bhí ann hena an nula bhú féin de theachta isteach na dangacha nua san, tré fórta ghlacha i níon chuirsaí tangan. Is léirú ar an dúfrucht a chaitheann an Aontas le cuimsiú agus é agsúlacht é fluir sin na dangacha ifigúile atá aige. Ní hamháin gur mó cumarsáide í gach tanga, is léirú í ar stair, cultúr agus féinúlacht gach tíre. Tréad an aistrúcháin agus an atangaracht, cintíon an Aontas go mbíonn gach gá le clás. Tar éis an bhéadaithe san nuair tháinig dead díor isteach in 2004, tháinig an Bholgáir agus an Romáin isteach in 2007, agus denag bailstáit den chuairt in 2013. Fithe blion dá gcionn tá teannach ar bhéadú 2004 fós le breth ar fud na Heorpa. Tá ról mar chórtha dóchais, dul chun cín agus cóir in ann atá ag gafrú de thír léirithe a rístelle ag an Aontas. Is féad leat éisteach le tuile podchéaltaí ar Europarl Radio, Radio Gréasáin Pharlaiment na Heorpa.
3: Hi, I'm Eric, an English language intercultural and language professional in the translation service of the European Parliament, the most multilingual parliament in the world. Every day, our staff translate into all 24 official EU languages. This means that we don't just translate into widely spoken languages like English and French. We also translate into Irish, Maltese, Latvian, Estonian, Slovenian, and many other languages. Because respecting democracy means respecting linguistic diversity.
4: Can languages with fewer speakers really thrive in the European Union? The answer is yes. This is in no small part due to a wide range of EU initiatives designed to promote the least widely spoken official EU languages. Europe is home to more than 200 languages. Among these, only 24 are official languages of the European Union. Some, like German, French and Italian, are widely spoken across EU borders and even outside of the EU. Others, like Irish and Maltese, are less spoken but equally official and equally valued. And it's no wonder.
3: The European Union was built on the idea of being united in diversity. The idea is so much at the core of the EU's ideals that the EU adopted it as its motto. At the heart of that vision lies a powerful belief. Linguistic diversity is not a barrier, it's a treasure, one that deserves to be protected, promoted, and celebrated.
4: Let's look at the legal basis. Two key legal texts make the EU's commitment to linguistic diversity crystal clear. The first is Article 22 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union, which states that the Union respects cultural, religious, and linguistic diversity. The second is Article 3 of the Treaty on European Union, which says the Union shall respect its rich cultural and linguistic diversity and shall ensure that Europe's cultural heritage is safeguarded and enhanced.
3: These aren't just words. These articles form the legal backbone for a range of concrete actions. For example, the EU adopted a council recommendation promoting the learning of at least two languages in addition to one's mother tongue. That may sound ambitious, but people in the EU are on board. According to a 2024 Eurobarometer survey, more than 8 out of 10 citizens believe everyone should speak at the very least one foreign language.
4: Let's take a look at the European Parliament, where the EU's commitment to linguistic diversity is put into action every day.
3: Here, all 24 official EU languages are treated equally. Every speech in Parliament's plenary sessions is interpreted in real time. Every law is translated into all official languages.
4: To give you an idea of scale, every year the translation service of the European Parliament translates the equivalent of a stack of documents as tall as the Eiffel Tower.
3: If you're a translator, a student, or simply passionate about languages, you'll be glad to know that you have access to IATE, Interactive Terminology for Europe. It's the EU's official terminology database, and it's huge. With over 8 million terms across 1.2 million entries, it's the largest multilingual terminology database in the world. It covers all 24 official EU languages, and even includes Latin.
4: But the EU's support for languages isn't just limited to its institutions. It extends so much further, into classrooms, theatres, libraries, and online spaces, where languages come alive through education, culture, and creativity.
3: Most people know Erasmus Plus as the EU's programme for student exchanges, but not everyone knows that several projects aim to promote languages that aren't as widely spoken. These creative and innovative projects often involve schools, universities, and cultural associations. They present different ways to empower communities to keep using and learning their language.
4: Here are two examples from Slovakia and Ireland. The first is a project led by the University of Trnava in Slovakia in partnership with universities in Serbia and Slovenia. It focused on improving how Slovak is taught abroad. The initiative developed effective teaching methods and curricula, especially in regions where Slovak is spoken as a minority language.
3: The second example is Wiki Women, a project that brought together schools, language organisations and Wikipedia foundations from less widely spoken languages. Thanks to this initiative, students in Ireland researched notable women not yet featured on Wikipedia and wrote new articles in Irish. The aim was to strengthen digital skills, promote gender equality, and help revitalise Irish. It's the first official language of Ireland and an official EU language, but spoken daily by a relatively small proportion of the population and classified as endangered.
4: You may have heard of the Danish movie Another Round, the Maltese novel In the Name of the Father and of the Son, and the Baltic Sea Forum for documentaries. But do you know what they all have in common? They were all supported by Creative Europe.
3: Creative Europe has a budget of over 2 billion euro for the period from 2021 to 2027. It's the European Union's flagship programme supporting the cultural and creative sectors. It provides funding for theatre, cinema, publishing, festivals, and a wide range of artistic initiatives, all with a focus on linguistic and cultural diversity.
4: One of its key actions is supporting the translation and distribution of literary works across Europe. From 2014 to 2020, the programme co-financed the translation and promotion of more than 3,500 books, also helping stories written in languages with fewer speakers to find readers beyond their national borders.
3: Creative Europe also supports the subtitling and dubbing of films, ensuring that cinema is accessible in all 24 official EU languages, including those with smaller speaker communities. In addition, it funds international cultural cooperation projects and festivals, giving hundreds of writers, filmmakers, translators, and artists the opportunity to reach new audiences and work across borders.
4: By doing so, Creative Europe strengthens access to culture and artistic expression in every EU language, regardless of how many speakers it has. Whether you belong to a minority language community or are simply curious to learn more, you can explore opportunities through programmes like Erasmus Plus and Creative Europe. And here at Europol Radio, we do our part too, producing all our podcasts in English and in the other 23 official EU languages as well. It's one more way for the European Parliament to foster inclusion, accessibility, and equal participation for everyone.
3: This podcast is brought to you by Europol Radio, the multilingual web radio of the European Parliament.
5: Osmog ožujka slavimo Međunarodni dan žena, kako bismo odali priznanje postignućima žena i skrenuli pozornost na ženska prava. Prilika je to za razgovor o pitanjima kao što su rodna ravnopravnost, suzbijanje nasilja nad ženama i reproduktivna prava. Ravnopravnost žena i muškaraca temeljna je vrijednost i cilj Europske unije. Slušate Povećanje očekivanja, bolje zakonodavstvo. U ovoj epizodi govorimo o Međunarodnom danu žena i ulozi Europske unije u borbi za ženska prava. U vrijeme kad je današnja Europska unija bila još u povojima, europski čelnici već su postavljali temelje za rodnu ravnopravnost. Potpisivanjem ugovora iz Rima 1957. rodna ravnopravnost proglašena je jednom od temeljnih vrijednosti Europske zajednice. Unija je tada usvojila zakone i preporuke kako bi poboljšala rodnu ravnopravnost, promicala dobre prakse te osigurala sredstva za provođenje mjera u državama članicama. Primjerice, 28. lipnja 2023. ratificirala je Istanbulsku konvenciju. Riječ je o ključnom instrumentu za suzbijanje rodno uvjetovanog nasilja, uključujući nasilje u kućanstvu. Europski parlament oduvijek se gorljivo zalaže za ravnopravnost muškaraca i žena. Još u svojem drugom sazivu, točnije 1984. godine, osnovao je Stalni odbor za prava žena. 2000. objavljena je Povelja Europske unije o temeljnim pravima, u kojoj se navodi da se ravnopravnost muškaraca i žena mora osigurati u svim područjima. Kako bi se postigao cilj rodne ravnopravnosti u svim državama članicama, Europski parlament djelovao je u nekoliko specifičnih područja. Osvrnimo se na neka njegova recentnija postignuća. Za početak, razmotrimo rodnu ravnopravnost u području rada. U 1975. tadašnje Vijeće europskih zajednica usvojilo je načelo jednaka plaća za jednak rad za muškarce i žene. Iako ono još nije u potpunosti zaživjelo, ostvaren je znatan napredak. U travnju 2022. parlament je podržao komisijin prijedlog direktive o transparentnosti plaća kako bi se osiguralo da poduzeća smanje rodno uvjetovane razlike u plaći i olakšaju zaposlenicima usporedbu plaća. U Europskoj uniji žene u prosjeku zarađuju 13% manje od muškaraca, obavljajući isti posao. Zastupnici su također usvojili nova pravila za suzbijanje seksualnog uznemiravanja na radnom mjestu, promicanje sudjelovanja žena u digitalnom gospodarstvu i smanjenje rodno uvjetovanog digitalnog jaza. Unija je 2019. usvojila nova pravila o roditeljskom dopustu te fleksibilnijim radnim uvjetima. Cilj je bio potaknuti očeve da iskoriste roditeljski dopust i povećati stopu zaposlenosti žena. U lipnju 2022. parlament i vijeće postigli su dogovor o rodnoj ravnopravnosti u upravnim odborima poduzeća u Uniji koja su uvrštena na burzu. A sada doznajmo nešto više o ženskim seksualnim i reproduktivnim pravima. Kako bi zaštitili seksualna i reproduktivna prava žena, zastupnici traže univerzalan pristup sigurnom i zakonitom pobačaju, visokokvalitetna kontracepcijska sredstva i spolni odgoj u školama. Parlament je u ožujku 2022. donio rezoluciju o akcijskom planu Europske unije za rodnu ravnopravnost 3. Njezin je cilj promicati reproduktivno zdravlje i osigurati univerzalan pristup povezanim uslugama u državama članicama. Za kraj, osvrnimo se na mjere za sprečavanje nasilja nad ženama. Unija je u lipnju 2023. ratificirala Istanbulsku konvenciju o nasilju nad ženama 6 godina nakon njezina potpisivanja 2017. Po završetku glasovanja, zastupnica u Europskom parlamentu, izvjestiteljica za konvenciju, pobjedosno je izjavila:
6: "This is a historic vote. After 10 years."
5: Ovo glasovanje ulazi u povijest. Nakon 10 godina, Europski parlament ostvaruje rezultate u području sigurnosti i slobode žena. To je glasovanje posvećeno milijunima žena koje su žrtve nasilja i koje žive u nesigurnosti i strahu. Njima želimo pokazati da Europa ima nultu toleranciju prema nasilju nad ženama i da na nju neće utjecati ruske kampanje dezinformiranja ili anti-europske vrijednosti. Pristupanje Uniji Istanbulskoj konvenciji znači da će preostalih 5 država članica koje su je potpisale, ali je još nisu ratificirale, morati provesti i poštovati. Tih 5 država su Bugarska, Češka, Mađarska, Litva i Slovačka. Konvencija je stupila na snagu 1. listopada 2023. Nasilje nad ženama i djevojčicama jedno je od najčešćih kršenja ljudskih prava u svijetu, a države članice nisu iznimka. U Europskoj uniji svaka 3. žena doživjela je fizičko ili seksualno nasilje. Svaka 2. bila je žrtva seksualnog uznemiravanja, a svaka 20. žrtva silovanja. Europski parlament također pomno prati situaciju u drugim zemljama poput Irana i Afganistana. U njima su žene lišene svojih temeljnih ljudskih prava, te su izložene konstantnom riziku od nasilja. Zastupnici su također pozvali na iskorjenjivanje sakaćenja ženskih spolnih organa. Iako je prošlo gotovo 70 godina od potpisivanja ugovora iz Rima, još nas čeka mnogo posla kako bismo osigurali rodnu ravnopravnost. No Europska unija neumorno radi na tome da ona postane stvarnost. Poslušajte i druge podcaste na Europarl radiju, internetskom radiju Europskog parlamenta.
7: Lux, publikpriset för europeisk film 2025. Vinnaren av Lux, publikpriset för europeisk film 2025, är Flow. De andra 4 finalisterna var Animal, Dahomey, Intercepted och Julis tystnad. Flow är en animerad fantasyfilm av den lettiske filmskaparen Gints Silbalodis. Världen är på väg att gå under. Kat är ett djur som annars lever för sig själv, men eftersom hemmet förstört sin stor översvämning tar Kat och flera andra djur skydd på en båt. De kommer att behöva samarbeta trots skillnaderna mellan dem. Fast på båten navigerar de mellan utmaningarna i denna nya värld. Flow hade premiär på filmfestivalen i Cannes 2024 i kategorin En certain regard. Filmen belönades med priset för bästa animerade långfilm vid den 97:e upplagan av Oscarsgalan. Den vann också en Golden Globe för bästa animerade film. De 5 filmerna har visats på biografer över hela Europa och biobesökarna har kunnat rösta på sin favorit. Slutresultatet räknades fram genom att man la ihop publikens röst med EU-parlamentarikernas. Båda grupperna hade 50% vardera av rösterna. Lux publikpriset lyfter fram tankeväckande filmer som tar upp sociala och politiska ämnen. Tanken är att öka medvetenheten om EUs sociala, politiska och kulturella frågor. Det var allt för den här gången. Du hittar fler poddar på Europarl Radio och där poddar finns.
8: 1 май 2004 година беше повратна точка в историята на 10 държави в сърцето на Европа. Чехия, Естония, Унгария, Латвия, Литва, Малта, Полша, Словакия и Словения, както и островите Кипър и Малта, се присъединиха към европейското семейство. Събитието се превърна в празник на единството и откритите нови възможности. Нека да се върнем назад към този исторически момент. Европейският съюз е приемал нови държави членки няколко пъти през цялата си история. През 2004 година той претърпя най-голямото си разширяване досега, като приветства 10 нови държави – Кипър, Чехия, Естония, Унгария, Латвия, Литва, Малта, Полша, Словакия и Словения. След разширяването си, Европейският съюз вече се състои от 25 държави членки. По това време се предвижда Съюза да достигне 30 държави членки. Защо това разширяване е толкова значимо? На първо място, то е най-мащабното в историята на Европейския съюз. Към него се присъединяват 3 бивши съветски републики – Естония, Латвия и Литва, 4 бивши сателитни на Съветския съюз държави – Чехия, Унгария, Полша и Словакия, една държава от бивша Югославия – Словения и 2 средиземноморски острова – Кипър и Малта. Тези държави поеха по пътя към едно по-тясно сътрудничество, просперитет и солидарност. Това разширяване означава много повече от просто увеличаване на броя на държавите членки. То е знак за промяна в геополитическия пейзаж, която ще оформи бъдещето на Европа за поколения напред. Разширяването придвижи границите на Европейския съюз на изток и засили стабилизиращата му роля в Европа. Защо тези държави искаха да станат членки на Европейския съюз? За много от тях това беше шанс да прегърнат обещанието за демокрация, свобода и нови възможности, които той символизира. Разширяването последва падането на комунистическите режими в Централна и Източна Европа, което позволи на тези страни да преминат към демокрация и пазарни икономики. То беше кулминацията на дълъг процес на присъединяване, довел до обединението на Европа, която беше разделена в продължение на половин век от желязната завеса и студената война. Разширяването от 2004 година също имаше важни последици за езиците в Европейския съюз. Никога до тогава разширяванията не бяха представлявали подобно предизвикателство от езикова гледна точка. Броят на държавите членки се увеличи от 15 на 25, а на официалните езици от 11 на 20. 9 нови езика са естонски, унгарски, латвийски, литовски, малтийски, полски, чешки, словашки и словенски. Преводаческата служба на Европейския парламент бяха създадени 9 нови отдела, които осигуряват достъп на гражданите до полезна информация на родния им език. В годините преди разширяването, когато преговорите за членство бяха в ход, наличните преводачи започнаха да се подготвят за въвеждането на новите езици, като участваха в интензивни програми за езиково обучение. Богатата езикова палитра на Европейския съюз се превърна в свидетелство за ангажимента му към приобщаването и многообразието. Всеки един език не е просто средство за общуване. Той е прозорец към историята, културата и идентичността на страната. Чрез писмения и устния превод Европейският съюз дава възможност да се чува гласът на всички. Петото разширяване с 10 държави през 2004 година беше последвано от присъединяването на България и Румъния през 2007 година и на Хърватия през 2013 година. Днес, 2 десетилетия по-късно, въздействието на разширяването от 2004 година все още се усеща. Европейският съюз продължава да бъде фар на надежда, напредък и сътрудничество в един непрекъснато променящ се свят. Този и други подкастове можете да чуете на платформата на Радио Europarl. Webradio van Europese Parlement.
9: Afgelopen jaren zijn de Europese Unie en haar lidstaten het doelwit geweest van bewuste economische dwang. Dit betekent dat landen van buiten de EU economische middelen hebben ingezet tegen de EU om politieke doelen te bereiken. Denk bijvoorbeeld aan handelsbeperkingen, boycotts of administratieve discriminatie. Dwang wordt voor de EU een steeds ernstiger politiek en economisch probleem. Helaas wordt dwang vooral op een informele en geheime manier uitgeoefend, waardoor het grotendeels buiten het toepassingsgebied van de Wereldhandelsorganisatie valt. Tot voor kort had de EU geen eigen rechtsinstrument om hiermee om te gaan. In 2020 hebben het Europees Parlement en een aantal EU-landen voor het eerst hun bezorgdheid geuit over economische dwang. De commissie deelde deze bezorgdheid en nam nota van de vraag van het parlement om nieuwe maatregelen. Het resultaat was een gezamenlijke verklaring van de commissie, de raad en het parlement over een mogelijk instrument om dwangmaatregelen van niet-EU-landen te voorkomen en tegen te gaan. De publicatie van deze verklaring viel samen met die van de herziene verordening over de handhaving van de internationale handelsregels. Later, in december 2021, publiceerde de commissie een voorstel voor een anti-dwang-instrument. Daarmee zou de EU doeltreffender kunnen optreden tegen dwingende praktijken van niet-EU-landen uit de hele wereld. Volgens dit voorstel van de commissie is er sprake van economische dwang als een niet-EU-land ingrijpt in de legitieme soevereine keuze van de Unie of een lidstaat door te trachten de beëindiging, wijziging of vaststelling van een bepaalde handeling door de Unie of een lidstaat te voorkomen of te verkrijgen, door maatregelen toe te passen die gevolgen hebben voor de handel of de investeringen of daarmee te dreigen. Zo staat het letterlijk in de tekst. Laten we dat duidelijker maken aan de hand van een voorbeeld. In november 2021 werd in de Litouwse hoofdstad Vilnius een Taiwanese vertegenwoordiging geopend. In de naam van het bureau werd verwezen naar Taiwan en niet naar Taipei, wat de Chinese regering beschouwde als een schending van het zogenoemde één-China-principe. Volgens dat principe bestaat er slechts één verenigd China, waar Taiwan deel van uitmaakt. Dit diplomatieke incident leidde tot enorme wrijving met China. De Litouwse regering is daardoor het doelwit geworden van handelsbeperkingen en Litouwse bedrijven kregen te maken met algemene publieke boycotts, waarbij China zijn invoer naar Litouwen met bijna 90% verminderde. Ook ging China over tot administratieve discriminatie en legde het beperkingen op het gebied van investeringen en toerisme op. Een van de meest drastische maatregelen was de uitsluiting van Litouwen van het Chinese douanesysteem. Hierdoor konden Litouwse exporteurs hun douanepapieren niet meer indienen. Zendingen werden niet ingeklaard en invoeraanvragen en zakelijke contracten werden niet verlengd. Ondanks dit exportembargo hield Vilnius voet bij stuk. Als reactie daarop nam China nog strengere maatregelen. Zo waarschuwde het land de ondernemingen die producten of diensten uit Litouwen aankochten dat ook zij riskeerden een doelwit te worden. Een paar maanden later lieten enkele Duitse bedrijven inderdaad weten dat zij door deze secundaire sancties waren getroffen. Een opvallend kenmerk van dwang is dat het achter de schermen gebeurt. Overheden geven zelden toe dat ze zulke maatregelen nemen of dat deze verband houden met hun belangen. Dit maakt het erg moeilijk of zelfs onmogelijk om deze praktijken aan te vechten in fora zoals de Wereldhandelsorganisatie. Het nieuwe anti-dwanginstrument is niet specifiek gericht op China, maar de EU wil wel middelen aanreiken om te kunnen reageren op uitdagingen zoals in dit voorbeeld. Waaruit bestaat het anti-dwang-instrument? De tekst die door de Raad en het parlement werd aangenomen bevat een duidelijke definitie van economische dwang. Op grond van deze tekst kan de EU optreden wanneer een land van buiten de EU dreigt met dwangmaatregelen. Er zijn ook tijdschema's vastgesteld waarbinnen de EU kan optreden in het kader van het instrument, onder meer om te reageren op dwang. De Raad zou, met gekwalificeerde meerderheid van stemmen, formeel bepalen of er sprake is van dwang. Hiervoor zou ze zich moeten baseren op een voorstel van de commissie en verzameld bewijsmateriaal. De commissie zou de nodige bevoegdheden hebben om te beslissen over tegenmaatregelen. Elke reactie van de EU moet evenredig zijn met de veroorzaakte schade en in overeenstemming met de internationale regels. Ten slotte zou de EU nu kunnen verzoeken dat het betrokken niet-EU-land de schade als gevolg van zijn economische dwangpraktijken herstelt. Bernd Lange, de voorzitter van de Commissie Internationale Handel, zei tijdens de plenaire vergadering van oktober 2023 het volgende.
10: We have now an instrument which is not a teethless tiger, it's really a tiger with teeth.
9: We hebben nu een instrument dat geen tandeloze tijger is. Het is echt een tijger met tanden. Het is echt geen waterpistool, het is een geweer. En soms is het nodig om een geweer op tafel te leggen, zelfs als je weet dat het niet dagelijks wordt gebruikt. Het is dus ook duidelijk dat dit instrument enkel een laatste redmiddel is. We willen echt dwang vermijden. We willen communiceren met onze handelspartners om problemen op te lossen. Maar als puntje bij paaltje komt en er geen andere mogelijkheid is, dan kunnen we onze economische belangen met dit instrument verdedigen.
10: If there is no possibility, at the end of the day, we have the possibility to defend our economic interests by this instrument.
9: Met het nieuwe antidwanginstrument hebben de EU-landen nu juridische middelen in handen om dwangmaatregelen van niet-EU-landen aan te pakken. In een wereld waarin de politiek steeds assertiever wordt, is zo'n instrument onmisbaar. Dit was een podcast van het Europees Parlement. Meer informatie is te vinden op de website van het parlement in de rubriek Think Tank.
8: Včely, motýle, chrobáky a iné opeľovače majú významnú úlohu v našom ekosystéme. Na celom svete však čelia mnohým hrozbám, ako sú zmena klímy, strata biotopov, škodcovia a intenzívne pestovanie monokultúr. Tieto hrozby spôsobujú značný úbytok voľne žijúcich aj chovaných opeľovačov, a to napriek tomu, aký zásadný význam majú pre náš blahobyt a prírodu. Počúvate podcast zo série Vyššou kvalitou k lepšej legislatíve. V tejto časti si priblížime, čo robí Európska únia pre ochranu týchto drobných tvorov. Vedeli ste, že takmer 90% všetkých voľne rastúcich druhov kvitnúcich rastlín závisí aspoň do určitej miery od opeľovania živočíchmi? To isté platí pre 75% všetkých potravinových plodín a 35% celkovej poľnohospodárskej pôdy. Opeľovače nielenže priamo prispievajú k potravinovej bezpečnosti, ale sú aj kľúčovými faktormi pri ochrane biodiverzity. Podľa niektorých odhadov im možno pripísať až 15 miliard eur ročnej poľnohospodárskej produkcie Európskej únie. Opeľujúci hmyz zohráva významnú úlohu pri rozmnožovaní kvitnúcich rastlín, keďže prenáša peľ medzi ich samčími a samičími časťami. Samotné opeľovanie sa môže uskutočniť rôznymi spôsobmi, ako napríklad pomocou vetra a vody. Najúčinnejšími a najdôležitejšími opeľovačmi sú však včely, motýle, pestrice a iný opeľujúci hmyz. Medzi opeľovačov patria aj rôzne druhy vtákov či netopierov. Prvé miesto však patrí včelám. Len pre zaujímavosť dodajme, že existuje vyše 25 tisíc druhov včiel. Podľa organizácie OSN pre výživu a poľnohospodárstvo majú opeľovače zásadný význam zo sociálneho, hospodárskeho aj ekologického hľadiska. Na celom svete však čelia mnohým hrozbám, ako sú zmena klímy, strata biotopov, škodcovia, choroby a intenzívne poľnohospodárstvo. Práve tie spôsobujú značný úbytok opeľujúcich druhov. V uplynulých rokoch došlo k znepokojivému úbytku populácií opeľovačov. Tento trend výrazne ohrozuje ekosystémy, poľnohospodársku produktivitu a náš blahobyt. Európska únia v tejto súvislosti vytvorila viacero iniciatív, ktoré sa zaoberajú úbytkom opeľujúcich druhov a zvýšením ich ochrany. V reakcii na krízový stav opeľovačov sa však neobmedzuje iba na politické opatrenia, ale zapája aj verejnosť a zainteresované strany.
11: V roku 2022 podpísalo Európsku iniciatívu občanov Zachráňme včely a farmárov vyše milióna ľudí. Dokázali tak, že širokej verejnosti záleží na ochrane opeľovačov a udržateľných poľnohospodárskych postupoch. Hlavnou požiadavkou tejto, v poradí už 7. úspešnej iniciatívy občanov, bolo výrazné obmedzenie používania syntetických pesticídov a podpora farmárov pri prechode na poľnohospodárske postupy šetrné k prírode. Európska komisia prijala v roku 2020 stratégiu biodiverzity do roku 2030. Ide o komplexný, ambiciózny a dlhodobý plán zameraný na ochranu prírody a zvrátenie degradácie ekosystémov. Európska únia okrem toho uplatňuje politický rámec, ktorý slúži na podporu biodiverzity v Európe. Hlavnými predpismi v tejto sfére sú smernica o biotopoch a smernica o vtákoch, vďaka ktorým vznikla najväčšia sieť chránených území na svete, sústava Natura 2000. Parlament vo svojom uznesení z decembra 2019 o iniciatíve EÚ z dielne komisie zameranej na opeľovače žiadal, aby sa na tento účel zriadil komplexný akčný program s dostatočnými zdrojmi. Takisto navrhol, aby sa do revízie smernice o udržateľnom používaní pesticídov zahrnuli záväzné ciele platné v celej únii na zníženie ich používania. Ďalej žiadal komisiu, aby zákaz používania troch neonikotinoidových insekticídov rozšírila na všetky pesticídy tohto druhu. Ako však už vieme, skoncovať s pesticídmi nie je prechádzka ružovou záhradou. V júni 2022 navrhla Európska komisia v kontexte Európskej zelenej dohody nové nariadenie o znížení pesticídov. Reakciou bola obrovská vlna odporu zo strany výrobcov pesticídov a priemyselných poľnohospodárskych organizácií. Požiadavky návrhu sa následne zmiernili až do takej miery, že v novembri 2023 nezískal v plene väčšinovú podporu. Preto bude teraz úlohou nového parlamentu a novej komisie, aby spoločne s členskými štátmi vyriešili situáciu a zachránili opeľujúcich mys. Ochrana včiel a iných opeľovačov je súčasťou boja proti svetovému hladu. Zachovanie biodiverzity u týchto druhov má kľúčový význam pre budovanie odolných poľnohospodárskych ekosystémov a adaptáciu na zmenu klímy. Toľko na tému ochrany opeľovačov. Ak si chcete vypočuť ďalšie naše podcasty, nájdete ich na internetovej stránke Rádia Európskeho parlamentu Europarl Rádio.
12: TV 2024. gada Lux Eiropas skatītāja kino balva. 2024. gada Lux Eiropas skatītāja kino balvu saņēmusi filma The Teacher's Lounge. Vācu režisora Ilkera Čataka drāma The Teacher's Lounge, jeb skolotāju istaba, stāsta par jaunu vidusskolas skolotāju Karlu, kuru kolēģu vidū izceļas ar savu ideālismu. Kad pēc vairākām neatrisinātām zādzībām gaisotne mācību spēku vidū kļūst saspringta, Karla nolemj veikt izmeklēšanu.
13: Achtung, fertig, los!
14: Alle, die jetzt noch hier sind, hören genau zu. Wir würden gern einen Blick in eure Portemonnaies werfen. Das Ganze ist natürlich freiwillig, aber wer nichts zu verbergen hat, der braucht sich auch keine Sorgen machen.
15: Wer sitzt hier?
16: Oskar sitzt da.
15: Wo ist dein Portemonnaie, Oskar?
16: Ich hab keins.
17: Und das hier?
15: Freunde, wessen Platz ist das? Ich kann Ihre Empörung sehr wohl verstehen, Frau Nowak, aber Sie wissen nicht, wie lange das hier alles schon so geht. Es gibt an unserer Schule leider Leute, die klauen alles, was sie zwischen die Finger kriegen, und zwar einfach so.
14: Wir haben ja eine Null-Toleranz-Politik und das bedeutet, dass wir jeder Kleinigkeit nachgehen.
15: Ich gehe jetzt hier mit meinem Stift diese Namensliste ab und alles, was du tun musst, ist zu nicken.
12: Filma ieguva 5 balvas Vācijas kinobalvas festivālā. Savukārt Berlinālas programmā Panorāma tā tika atzīta par labāko Eiropas filmu un saņēma Europe Cinemas balvu, kā arī Arthouse kino balvu.
16: Ehrlicherweise fühle ich mich ziemlich unwohl dabei, dass hier einfach heimliche Videoaufnahmen von uns gemacht worden sind.
17: Sind noch alle?
18: Ist alles okay?
19: Hey! Mein Sohn klaut nicht. Der Männer klaut. Riech ihm die Beine.
20: Willst du mich an meinen Namen nehmen?
21: Hier werden ganze Existenzen vernichtet, bloß aufgrund irgendwelcher Vermutungen.
22: Dein blöden Zynismus, den kannst du einfach nicht
23: aussagen,
24: verstehst du? Was sind das für Meinungsverschiedenheiten?
25: Was im Lehrerzimmer passiert, bleibt im Lehrerzimmer.
12: Pārējās četras finālistas ir 20,000 Species of Bees, Kritušās lapas, Uz adamanta un Pirtsmāsas. Piecas nosauktās filmas tika izrādītas visā Eiropā, un skatītāji varēja par tām balsot. Galīgo vērtējumu noteica apkopotie skatītāju balsojuma un Eiropas parlamenta deputātu balsojuma rezultāti. Gan skatītāju, gan deputātu vērtējums gala rezultātu ietekmēja 50% apmērā. Lux Eiropas skatītāju kino balva piesaista sabiedrības uzmanību filmām, kas aicina uz pārdomām par tajās atspoguļotām sociālām un politiskām tēmām. Balva tiek pasniegta, lai rosinātu diskusiju un ar filmu palīdzību stiprinātu Eiropas identitāti. Šo raidierakstu sagatavoja Eiropas parlamenta tīmekļa radio Europarl Radio.
26: Tere tulemast kuulama sarja Ajalugu ja faktid, kus räägime olulistest ajaloosündmustest ja nende pikaajalisest mõjust. Selles osas räägime Euroopa lõimimise ühest olulisemast Verstapostist, Maastrichti lepingust ja sellest, kuidas seda Amsterdami ja Nissi lepinguga ajakohastati. Muu hulgas peatume ka nende lepingute ajaloolisel kontekstil ja peamistel mõjudel.